0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på Notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har et professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Nej, det var länge för krigen.
1: Det var länge för krigen. Det vill säga si, det var ju en krig där då, men den blev väl inte folk på utan så präglat tror jag, alltså första världskrig.
0: Nej.
1: Skönt den var här.
0: Mm. Detta skilte är inte runt som de andra vi har varit och sett på Hans Olav, är det någon grund till det?
1: Nej, det är ju för att man må ha lite variation. Nej, du jag har inte något gott svar på det.
0: Nej. Men detta här står på en sån trafokiosk ja. Like ved och så
1: den kan se si om den skyltningen där att skyltet har vi inte blivit satt upp samtidigt.
0: Nej.
1: Det är ju ett projekt som har gått över flera år.
0: Ja.
1: Så och det här är inte de första skylten som blev satt upp.
0: Ja.
1: Och då måste man tillbaka till typ 2016 ja. 2017.
0: Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter. Men det en utfordring, med, for at, ikke sånn her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.

bli med på en vandretur genom Västfjordalen, genom Rjukan centrum och upp till Krosso helt gratis. Då har jag två anbefalinger. Den ena är Månastien. Det är en upparbetad tursti längs elva Måna. Den startar vid Rjukan kyrka. Där ser du kyrkan självklart bak dig det du går uppover och du har Rjukan hytteby till vänster. Ikke så länge efterpå så kommer du till dämningen där det fortsatt slippes ut lite rande vann så att det ser lite hyggligare ut i Måna också nedanför dämningen. Fortsätter du uppover i dalen så har du praktfull utsikt över Såheimsoperan. Det är det vi kallar det flotte bygget du ser på vänster sida. Det är Såheim kraftstation, i sin tid en av världens största kraftstationer och fortsatt ett flott bygg. Och det ligner väldigt på Vemork kraftstation som nu är Norsk Industriarbeidermuseum. Går du ända lite vidare så vill du alltså passera Rjukan centrum på nedsidan och du kommer efter vart upp till Admini som är Norsk Hydros representationsbolig. Genom 100 år så var detta det viktigaste bygget i Rjukan. Nu är det ett hotell. Här tar vi väck från Månastien och går upp över Villavägen istället. Villavägen, det är en känd adress på Rjukan för det var här alla rikingarna bodde när Norsk Hydro drev byn och självklart också fabrikerna på Rjukan. Och när du går uppover så lägg märke till alla de herrskapsbyggen som ligger längs vägen. Några av dem är 100 år gamla och på den tiden så hade man egen ingång för tjänare bland annat. Så det som ser ut som tomansboliger är egentligen en bolig med två ingångar, en för ägaren, en för tjänare. Och fortsätter du att gå upp över denna vägen så vill du till vart komma till Krosso och då självklart till Krossobanen som tar dig upp till nästan 1000 meters höjd. På Vepseborg kan du avsluta turen med utsikt över Västfjordalen och inte minst Gaustatoppen och det är en café med mat och dryck på toppen och där finner du också en klatrepark. Så här är det mycket att ta sig till men denna spacerturen är helt gratis. För mer information om allt du kan finna på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Ja, detta är en speciell onsdag för de rövern ligger på 100 000 och det är bonanza. Och Jan Roger Næss och Terje Mathisen, det betyder att bonanza då går väl rövern, gör ni inte det? Alltså det är väl stora sannolikheter för det.
1: Han har väl gått flest gånger när det är bonanza första gången. Vi har haft ett tillfälle där det gick 2 veckor utan att den gick.
0: Ja.
1: Så vi är ju garanterat att den går denna onsdagen heller.
0: Nej, men det är lurt att köpa minst en bong extra på onsdag, är det?
1: Du, hvis du ska helst inte köpa på onsdag, du ska köpa på tisdag för då kan du få efterfyllt hvis det går tomt.
0: Ja. Ja. Ja, det som i vart fall är poängen, det är att detta är sjeldent. Hur länge är det sedan det var bonanza sist?
1: Du är yngre än mig, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det är en del år sedan. Var det 21 under pandemin? Då tror jag, för då han godeste Nessa, han fick lite käft då.
1: Ja, var då jag delt ut en eller hållt upp en check mellan hus som hade sålt och hus som hade vinnit och dem stod inte en meter från varandra.
0: Så det blev käft det bildet.
1: Ja. Så gott inte det kom på Facebook.
2: Ja. Ja, så det är liksom käckt att huska då att det var 21 han gick. Ja.
0: Men då blir det 4 år och 5 veckor. Det är 213 veckor sedan. Det är länge.
1: Ja, det är det. Men
2: han har ju gått i mellantiden också.
0: Ja, rövarna har gått.
2: Rövarna har gått i mellantiden.
0: Ja, ja, men det har inte varit på det har inte varit på bonanza.
2: Nej.
0: Vad är bonanza för den som inte skönner det?
1: Nej, det må du forklare åt, Terje.
2: Ja, det er et ord som dukker
1: av. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker av. Har du vært lærer?
2: Ja, visst, søren og jeg det. En gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det er jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det er 9 røvertall.
2: Ja.
0: Med, flere blir det ikke. Det er ni, det, det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det er alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så er det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86... Och inte 96.
1: Nej, tar du det så tar du det så är inte säkert du får följt med på bingo.
2: Nej, du har skönt det. Det är ja, helt riktigt.
0: Ja. Jag så att för 4 år sedan så var tal som slutade på 4, men nu var det 6. Hur blev 6-tallet valt?
2: Det blev valt av den som vant 3-rekken nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Och valt ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Var det någon som inte vinner på talet 6 nu så får de söka upp telefonnumret till Mette Nilsen i Gransherre och klaga.
0: Det var ja, inte sant. Nej, men alla har ju de samma alla har ju alla tal på bingobongen så alla ja. Har ju lika stor chans för det börjar att dra.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är bara att ha den rätta bongen då.
0: Ja.
2: Det är det som är
0: Men 9 tall och det är 90 tall totalt på det är alltså
2: en
0: tiondels möjlighet på att rövern går på detta och sannolikheten är ju självklart väldigt hög så det är väl klara till att leverera ut en stor premie.
1: Vi är väl klara med en spörsmål och styrer Radio Rjukan sätter pris på det. Det är en helt annan sak.
0: Det må vi klara.
1: Men det spörs om det blir 100 000 för vi har ju bonusröv på 10 000 på

0: Storegud ska inte gå I sommar, men Fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar Fjällvåken något nytt och det är att få första sailing på morgonen. Så kör de inom Möstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Möstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på seiling ut på morgonen och sista seiling in till Kinnarby. Jag kör också inom Möstrand turisthytte I år. Ja, så där har du två turisthytter på seilingen till Fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med Fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på Fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sån lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillägg så kan kapteiner och matros mycket historia så du blir gott infört hvis du har önskat om det.
0: Hvis man drar in till Mogen turisthytte.
2: Ja.
0: Vad kan man göra där?
2: Du kan
1: cykla.
2: Cykla. Det står ju cykler på Mogen också. Där båten lägger till på Liset. Det är helt fribruk. Och så kan man gå dagvis på tur eller man kan gå I runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det är servering där.
2: Och där är det servering.
1: Spiser pizza.
2: Pizza, så har de också ett høyfjellskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte. Och det är lokalmat från nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: Det hørtes godt ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, når går Fjällvåken?
2: Fjällvåken börjar 26 juni och går en gång om dagen till I juni, 9:30 på morgonen med retur 4:30. I högsäsong så vill det vara 2.